snigende. Lasse tid var så lave, sær und herre, smækker und fylde. Lasse tid en drækrum fulde, des høvdet arm und nacht schalk. Von Wege werde, høj mig blæbt, blæbt sundt, har så en kvalk.

Jørgen er træner, han må en bier. Jørgen er træner, han må en bier. Og træner, og træner, han må en bier. Han må en bier. Wo jeder bloß noch nach der Leistung wird messen und der Mensch, der wird vergessen, Jørgen er træner.

en rock'n'roll. Rævet alle frie pølle. Jeg er den kolde, lakker kostøjde. Sit sådan for vejle, det kubfisk lag. Slaber fælder og svær, løsne sult efter bank. Smagt ikke grøn, hos rækkene med blækker. Beskudt for en brækker. Hos gøj det er fint slaberne med sjæven. Sig slå, sringer, sab, smut, gidanker. I hvert morgen med mig, rock'n'roll.

breng det bitte net om. Breng det bitte net om. Nøj, breng det bitte net om. Hvad synes, krigs du, der dager om?